0: 아주 이번 뭐 아이폰 터나 갈리다냐?
1: 예, 터나 강에 가요, 가요, 가요, 가요 또. 세, 이까 이름 남자 와이 다음에 이인 열라이미 강에냐?
0: 아도 유수 사티는 아오 노래. 얼마 가다 있자 비로 불러 해봐.
1: 아이 브로, 아이 제, 나나 제아, 아오나 강이 새콤 새도 강무라.
0: 오 강이네.
1: 오 아주 정말 수비 수시 잘 오바.
0: 오
1: 아싸 아오나 마이에 오마이 뚱누 수수 자오이네.
0: 자오나
1: 아 신마들 로컬룸을 아오나 루틴에 오바.
0: 아도 이빨 유주 사티는 아오나 오래 이음나사 레이레는 보타비 라이브 니빨
1: 마지 아사리 따게 따는 마지 마지 아이 아이 아이 아이 아이지 박항 이 박항
0: 박항
1: 박항 아이고 보라 오지는 노트 볼게 깜찍깜 오케 에이 잠어 먹고 오게
0: 어
1: 그래나 그리고 나 시야네 브라
0: 시야
1: 아
0: 레이 레이 게기노
1: 오 아주 이제 난 아이 시 바이트
0: 시 프라프 음시한지
1: 거의 파고 있니
0: 어 와 거의 강도 거 시야 거의 사이 볼래 할로
1: 好。那对。好。快点往城门来，我们城门来的。哦，那个阿侬，懂得咯。哎哎。快点，我们来收银，爸爸来欧巴。啊，那他们都偷了个，那后面来的不？OK，OK，阿他们。OK，他们来给OK，拜。哎呀，哎。可以了吧？那个，可以那平平一个呢。啊，是吧？可以下一个狗的，下一个狗。那个，这个那个，可以那个，那个。
0: 무빌레브르크이게두어카야카야카피니이봐마시모빌하이브네테모바일하이브네이팔오모바일하이바마시카피데이봐마시따라마니따라마가피브네아파마니이팔오아주빠디누피네티야브라이봐마시보빠르브르피네티야레오에카팡아니시어팡아니다방코에네오아주
1: 包一下，这跑了呢。
0: 跑丢个。
1: 啊，那个呀，别！
0: 你把那个什么事，咱俩没忙啊呢。啊，都，一般的老街的，看到红了，咱们他都给把坑里带呢。
1: 哇，拍拍谁的？路霸棍子了，我。给，路霸棍，啊，是干的呢？我还得把，是你新的还是你新的？路霸棍。那咱们忙啊，还得滚皮皮玩呢。忙啊，你们那几皮皮老还得弄那个。你想想是。 刚才都是零星的，还不能录，把它给你，还不能的，怕了。不是，还录呀，都是土路旁边录的，看到。啊，
0: 对，把先提前那个不是搞。
1: 哎，所以今天我们土路旁边。
0: 嗯。是。拜拜拜拜。
1: 那俺都那么办的不？
0: 可以没把先提前那点还得可以弄。
1: 哎，把新币给丢了。
0: 啊，是弄完了都可以弄，怕了不行，丢了。哎，
1: 来了。
0: 不，阿德来这不是什么？来来来，这罗，本土来来呢。
1: 不是什么什么说我也不能。阿德把本土来，可以下来搞。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来， 에? 시월에 내가 지 분방에 누아야 나 지 번지에 대미자로 누아.
2: 어이. 가이나 우리 칠리디.
0: 서 그저도 되셔.
2: 내가 그저도 내가 나가 아니도 게이노.
0: 사숨.
2: 우리는 재미나 기미 주노 검사라.
0: 서 에이 강대사.
2: 어이. 아 저 티노.
0: 서.
2: 남비다 번거 떠올 시에 우가 빠셨는 대가 매이 다 도시로 보냈다.
0: 나 대셔.
2: 아 저 티노.
0: 서.
2: 가이기는 아니 와 그러나 차단 박하는 강이
0: 서.
1: 박박가 또. 서.
0: 서.
2: 에이 나이시는 거는 나시로. 에 서로 또 그래. 아시다 남비다 대가 매이 다 하더나 우가 빠신 떠올시나 코인데 띠야.
0: 나 대셔.
2: 아이 내 그랑 라이 아들한테 대화가 많이 다 하죠 우거 빠져 신도 신호 도로 아들 그만 다도 기비한테 고 로컵들한테 정금해 따라 아 전에 제 그나라 아 신한 거 반 도미노 강구랑
0: 나 뒤셔.
2: Kaya no no no take no no no no sa tamni di pakali to kino.
0: Sir.
2: Kaya no no natong pwede kan.
0: Sir.
2: Tukan. Nabay to.
0: Sir.
2: Ano to?
0: Sir.
2: Che nauri ye pichin ang bantok di ba.
0: Sir, uche ka pai.
2: Nami de pachal sin kina khoni no thupa tare da na.
0: Sir.
2: Ay nang grano no mai chong. Ay ay sin ngon ni ne. Ay no mai chong.
3: Hey,
2: Tomsa, kaya nung alam bisitor bisya.
3: Say, ban ngami. Yama makakaydi yawang kuno may ngakadim. Pun, ano sa? Masi ngayon tado piro si ay sinupan, sinupan, si ay sinupan.
2: Hey, nupiyu tigang dapat na kaya sinupan na.
3: Ay may masili. Ado isipay tuktari mai na mo na sila ida.
2: Late, kana na hisan nino. Late siya late na.
3: Ado pasalo, pasalo. Hey, ay SP yung kalo. Hey pasalo, masila ka, jinder masila. Daglaw ko si Tomsay ka ti kang ito ni ko nung masila ka jin.
2: Hey, silo.
0: So.
2: Ang tamu ay minakoy na masiyo may tapag kitaw na.
0: Sir.
2: Ay sinang kararap sinang masakang brak.
0: Sir, kangin siya.
3: Umamay, tupal, masiyo.
2: Ay inawan na kutarin di.
3: Upakas
2: tao. Salo. Salo.
3: Eh, siya tapos siwa niya upakas tao.
2: Ay, ay lami, lahing siya tilanggila.
3: Eh, siya sila mo.
2: Kayo na salam mo di?
3: Kayo sa sami na maki.
2: Ay, kayo sami na maki rin si karigin o habili ne?
3: Kayo sa di nungay tagay wala. Ay, din na sa kayo sami na o sa di gampuli pa rin na tek-tek-tok ta haydo ka ni. Andi haydo rin po doon na ay ngun pul-pul-pul asa ka di ay iluwe rin ne. Ay, sa sami mo ay talaga. Pag nga po yung darin mong laki.
2: Ay ko.
3: Aduh,
2: padang mal. Aisyah, nombor kita terkini ni sih. Nongol di kerana apa?
3: Mi pun mau kahine ramai. Saya lelak kau hutin nombor loya, mulu loya sana.
2: Oh, Aisyah, nombor kita terkini sih. Katanya pemimpin bah, hutin yang jatuh itu kamu sendiri mulu mulu loya ngangkut ramai.
3: Ngangkut ramai, aitai nak kong tai.
2: Oh, nang tai ko.
3: Tai,
2: bah tai. Aku ada muni jom.
3: Jenis
2: ayam. Ayam mana?
3: Taro. Yeah, kangen kangen.
2: Kenapa?
3: Ayam muni kangen. Yeah, kaba.
2: Oh.
3: Kaba ni kangen. Muni kangen.
2: Nanggi, nanti tu mungkin. Ayam ini mungkin pun mungkin mampu netral.
3: Eh, ayam cuma ni.
2: Balik mana cinta tu gaib dah itu dia. Gaib je. Kalo. Kaya nung tito?
3: Siyang ba siya nga kiyang sigiri?
2: Eh!
3: Mung ta nga in.
2: Ay, bunang wanda ku takara ba na?
3: Sa huji ta dir na. Ay, tumang rin na nga tukimdo. Si kati pa sa hajan ni Tomsa.
2: Ay, nang wanda ku takindi. Lo?
3: Eh, sa jala mo.
2: Ay, na, ay, tila mo, tasla mo, tasla mo na.
3: Ay, sa jala mo, ay, tala ka.
2: Ban nga ini ka.
3: Saya semua itu lagi pengangan kayak tu lagi.
2: Hey, cello, hey mana?
3: Aisyah cingelui me.
2: Cello,
3: Aisyah.
2: Ayo, nang lawi om di sini ayo, lawi om di sini ayo, nang
0: lawi om ayo. Maba ayo lawi om. Kau ini maba ayo kita kena mesti bawa.
2: Asal tapi, nang ada lawi om kena asal tiada sini. Lawi om di sini ayo, nang
0: maba ayo lawi om. Imau isu ini hangi atau apa?
2: Hey, nama asal lagi hai. Nasi yang normata, ayat tak pun sikit pun lebih berlebihan nanti. Nang nanti lebih nak kenal soliti hari ini. Siapa yang open?
0: Bapa ayat lagi ni bapa.
2: Amuk tu belum ini. Ikan ikan kau hangi ni. Ia nak kasih dengan bapa yang punya mana kau melayan tak dapat sen bayar dia. Kali, I love you. Hari ini mendang teruk. Bye. Cukup kan? Hari itu, nang nak kuang tu dek. Nang nak kuang tu dek.
0: Bapa lagi ni. Kau. Kau ni mau balik mana tu, Shibo? Shibo mungkin tahu tentang tabaglo. Aiy, Shibo bagi nazar netro.
2: Hey, cantan. Kau ni betul nazar pasir lagi na. Nang buat kisah awak ni pukul berdua.
4: luar ini emak tua iba, mubahin bodoh lembut ini untuk emak semang leba, kolik cel, pirol panaya me, nombor four sab dengan syati leba, ngasih su, silungi pikir leba, saling kelotot thambadu, nang huran puri helga, mubahin pasahap metro, ha, hey, nang ngasih atulatan ngasih bawa, kubang leset thade bis nang jam nawang kebadi, kau nawang kebadi apa, siapa, mih ustab pasahar dana, hey. Ipas cenu ki pesa pitu ki. Nasen pitu kau selera kan nisi jalan lalai sutak lebih nau. Yuni cetok kanu kau. Nang nang kau nang ani deng sur mabdi nang kang kita. Sihera, miu sta pesa rdana.
0: Ani deng sur di, ani deng sur di, ani deng sur kita udah ba. Masih pun maksa, masih pun maksa, masih gay si mangan jatuh masuk lagi. Kau ni sih. Mimi, Mimi, eh Mimi, lau, tolol lau, wah cepat nang sih.
5: ดาทัวกะยากิดาทัวดาทัวกะยากิดาทัวกันนังบอีกันฮะนังนะอีโมชิดาชิรุซิรุนิชนุไนนะกะตาวชิกะนิดาทัวไอกะดอรกะดาทัวดาทัวไอกะดอรกะดาทัวกันนังนะไอกิมารัมดาบาบาดาอิมาดาปาวปาตัมตัมชะดะไอบุงงาลิชิกะนิดาไอกะริตัมกะกะดาทัวไอกะริตัมกะกะดาทัวกันไอโค
0: Aina phone pesa yau dre pesa khazik te piwa bdi baba su ima su lai dre hata na ngon dadi kari shani kari thakani a du da da da nuare ne nang nuare she nang mushim hojim yum ma shi ta du kun chak kida
5: da tu kana su lai tra ba yum de da ithan da lai bdo isi puni ma ne nu ngai ti ha de na ma pha ma si de lak pan ai de da lak za khra ke da da lak ti pa bu dang di Yang sudah leh cakik kita tu,
0: ayni garu dia garu itu na, ayni garu dia garu. Nang, nak kau gini nampung, matung orang kangjap tu na, mampun sih kita lakukan di, nang, nampun sih sebab yang sudah leh kita.
5: Datu,
0: garu, ayni garu dia garu.
5: Datu, ayni sudah datu itu na, imai patul leh jalan na beti, mihi cajin cahade kari kita anggur leh rukan.
0: Ayni
5: dah lagu sakrake. Dah lalak ti pak budang di yang sudah lecak kiki datu.
0: Nang, nak kau gina bung dia bukan nimbra, ha? Nak kau gina bung tu, ada, ada impan dah lehebni. Masih dah dia lah. Yang tu nengi jalan, ada impan dah jalan.
5: Datu, aida dah lalak ti pak budang di lecak kiki pa.
0: Aini aru dia aru itu na. Nang buat ikan lo. Datu aida datu ikan. Lambat sahaja masa, nang tu pa ini kita jalan.
5: Dada. Nang mana cakap ini hari bersih udah berada dah.
0: Masih.
5: Nacan nak kau bersih tara berarti mungkin lah udah dah.
0: Masih mama itu bau tu masih. Ini yang dia itu. Mana tu bayi ini ada. Cello. Cello.
5: Ada salah lagi.
0: Cello. Cello. Siapa cello? Cello. Siapa tu cakap ni? Siapa tu kerek gian tanya? Kerek pihoi tu.
6: Mai bi, malay pak si nungai bersih ngan mengam mudori. Raja asing pati cha semula kau ini mukhoi nuai sih bo, nuai bersungguh mengah mui duri, sungguh mengah mui duri ko. Hai ma, ma kita nak tua.
0: Ma,
6: macam ni pilih milih kerana siapa?
0: Saya tu salam ni ma, saya tua kim.
6: Iya, yang gue, ima wah ikut si. Macam ni pilih milih siapa? Marah ibu tiga kerap. Ma kita mukti na hebat na hanya yang betul na. Aku ini tengah kena asli terbalik kui bunga. Nang ni mungkin pangkang kena ngambil kan kui bunga.
0: Aduh ima, kau ni apa? Aiy, awak nak kaki tumbuh, kau tengok lagi apa?
6: Kau dah ubenu.
0: Lain am tak hongke tau bunye apa?
6: Iye.
0: Aduh, hari ini siapa lagi? Like paluan saya kau ni nak kumbi juga.
6: Hoi ni, hoi ni.
0: Aisyah le.
6: Hai, nasi ni pimi, mizan aku kerja korup bunye ya.
0: Oi, Aisyah
6: le. Tahu bukanya, ngan aku tahu nak kerja korup masih boh. Cao, perkara hari ini kau dah lepas masih boh. Tahu bukanya, ngan hari ini kau cerita. Aisyah ni, kau isi. Ngan aku sini hari ini mak kerja korup masih boh. Jangan terlalu kimi am bunye hari itu. Aisyah ngan aku yau lu kisah sini Aisyah. Nih. Ini gracias. Ini gracias. Nang mung ngau beri ini hebat. Nang mung ngau berhebat. Nang nanti nampak panen lelap susu. Ini sih dah selugi. Sih dah lelugi haram bayar itu. Nang mung ngau bro.
7: Nih. Ayuh seni mibo.
6: Ini gracias. Nang ini nanti pilih mido. Nang ini wakhan kan benda. Saat itu tak bawa makai. Imong dekap tu nanti lelai. Lelai. Ini kau turuk ke kau imong. Ini kau turuk ke.
7: Ini, kau tak perlu lah.
6: Rasa,
7: ay, yang tak dok tu nak selagi nak kalah.
6: Ini yang rasa, maafkan kita ada sakit doriba. Hayo,

0: imao. O ima le tro.
1: Samugla ini. To pota geto wasida.
0: Ni te jalen.
1: Nasi di kumaru dai.
0: O imao. Tabiri bro.
2: Te ma.
0: Kanalo.
2: Mila e. Mi mla e. Ya mung ni dana. Ya mo. Udo kuire da.
1: Dore lo ra manin hi. Panadum tanjare. Maga pun krasen.
2: Kadai chalu no ya mo.
0: I know. Ye nao ma cha ma khak mok ta thamu bani ma pham khang de na mangi ta re na
2: o un thu pani da
1: ma gi do ren chi na ma phana phajan ma tam ji len do ri ta na
2: te ma sahi ni pal ma palongi nu pa ma cha gi ti sa ngo bong ta piu ai gi di loi thok re
1: o alai bu lai rang gadran he handak ti ne po na gai si si ta bane ano wa mu lo do su ne ta le ngai ko ngai ko a ying di yang a kike
0: che ai gi nong mai do si da le ho ma leng ra
1: as ka dai di nong mai no ne mu tok se lei si na
0: soi de krai eh lei shur ba sha si lei shur ba sha
1: ai ma
0: a a
1: ma na pai ram ba sa i do ra ma ne ne ma nong mai ai si
0: eh no kanu no kanu no kanu ma tam si di ne hinga ba gi da ma ma tik cha bu ko lai pai ka dam ni kang bo Angang su, an su, nupi su, kulai pai tapi jadi. Yangu, aye kau sudah bom yau, jangan kau bom, bom.
2: Yang ini apa?
0: Yang kira?
2: Untuk ni ni. Ish, si dia hulu bayar benda. Kau hek thong mah adi, kau cekai ni. Aite ma, perih hai betul later berang.
1: Later mdrin hei.
2: Oh, pare pare adu di sial lagi.
1: Hai, Doria, Doria, hai kon hei. Nang bu, ya mung si bu han nak kang na bro.
2: Kau lekai ya muni ne, tema.
1: Oh, ai di kang da ba.
2: Ya mu, yum da ga sang da bro.
0: Ai di yung yung ngat ni he. Kau no, ai di yung yung ngat ni kau.
2: Nanti ya mung ai kau ne.
0: Kau no.
2: Sa tak kisah ba.
0: Eh,
2: ai sa kau ke ba.
0: Cha.
2: Boy no, ai cha hong dong bro, si. Sidenya, ni dia nak dapat pemusuh yang
0: pemusuh lor.
2: Kui dia apa, sih nak waris hati apa? Oh, ada waris hati apa? Si, sih dia nak pemusuh. Tadi, ngasai di tubuh, muk tu selalu rehat bro, ya mu.
0: Hui ni, ngarang degi ni mi, ini magi tu mau waris si.
2: Is, ngarang degi ya?
0: Ngarang degi. Ma bu di, si re dana, adu bu, magi, mama adu di, magi mama adu di, masa adu bu ti benda, sarang talang kang maru. Abi kak tu nak kari malah langjaru tu nono, aduk kak pecerak tu mungkin tu pilih tu bo.
2: Hui ni ya mu.
0: Ina ubung, tapi bung panci tu ngak pilih bah, ibu wahid tu mangga, apa kanom tau reda?
2: Ya mu.
0: Oh ibu mangga jani. Magi, mari makong amatang panggabadi kana, numi cuppa makoi cha, jalur abni. Pang mandra tu na ngasih muk tu thane mimnya ina.
2: Oh, siap poro. Eh, ya mu.
0: Oh,
2: siap poro le. Sadum taksi je.
0: Oh,
2: tema. Eh, saya mungkin suruh sahle deh.
0: Oh,
1: kadai.
2: Yang mungkin tahu ribu tu, yang mesti sungguh pun.
0: Mau
2: kayak bersih di, asyik bertambah ni dana.
0: Lambat masih, mangkra bapa mama apa kaya, mabung mukpa, macam macam kaya, muk tadi panggil bangak tadi netro. Hah, ye nau macam tu, magi mari mata asing nampu muk tadi tiada di panggil dana soi dana.
2: Boleh. Soi nampu, madu faham ni apa?
1: Hey, dore. Hey. Nangi nayam betul dah, ye nawasi bet hamlamba muk to, kata itu nong tak hangu tu na.
2: Tarap ya mo, ye naw tu bu tasieng na muk ta hamlura berapa?
0: Hoi ya ba, muk ni harus ya, kacian sih gi, layrim bi gi lay mangda.
2: Layrim bi mangda.
0: Hoi niya,
2: istoi dia tu na tu dia, adik kacian tu bising naga, ya mo naga puruk berami.
0: Hey, hujuk tu bu tohi tu bayam dari bo. Ayi nak tahu rumah ibu tu semua cuma ni, cuma ni, cuma tahu kita kari kaya.
2: Hui ni,
0: kari kaya apa? Aduk ni, ayi kita ni, kulai yauri jani ko, kulai pai benda macam si kita cuma ni kah bah?
2: Cuma ni, orang naik apa cuma ni?
0: Kau cincin, mukon tuh apa cuma ni? Asyik bersih si, narak mungsong dah nak terga, masagi imung dah, adi lambi sorok tak, misi cahdena leher bersih tu, macam si dah pula thamadi paredna, kau cincin dah, mukon tuh apa? Ahing baga, asih baga, pun nelayan ini ada na tu dia. Madu itu, 도희답은 어때다? 맞아, 저 도희답은 어때?
3: 양봉이 꼭시리 왕이네.
0: 에, 이게 꼭시야. 아주는 이는 루꼭 보이지. 가보.
3: 양봉, 루시 나는 꼭리시 뭐.
0: 람보 이렇게 얘는 갈루라봐. 아이씨, 람보 이렇게 떠봐.
3: 아니 뭐, 그게 떠라봐.
0: 떨레이니 그 놈아. 떨는 놈 똑똑 해야 되나?
3: 뭐, 떨레버리 똑똑 다버니네.
0: 아,
3: 나이 코네 양봉. 많이 돈비도 부 감독이게. 나한테 너무부터 좀 내가 정들어봐.
0: 하, 강대다 마수 마기 톱보니 아두보 이너디 마부 이마코보니 아이 망원디 이마코보니 마기 마사싱굽나 아이고 마나 비자피 탁보니 아두보 이너 아이 아이 이너럭티네 마마 이너답은나티다 이탄타 이탄타 이너럭다바
3: 헤라야무 이사싱두부 눈시더브라네
0: Nungsi, yam nungsi. Inau nu padu su, ini yam nungsi kibani. Padu, kaido. Masu magi nungsi leban nupi masasing kado loi nung hundo masa kerju ni. Catra. Tanu tanu rabi, mani tombi nalu krabi oi dina lehui. Eh, ma magi mai tombo ye, ayengamde, ayengamde, ayengamde. Ado, ini di mangonda, ima. 이마 거우니코? 이마 거우니?
1: 뭐하든 뭐하자라 나 들어가 옥신을 입으라냐 응? 옥신이 아무튼 분은 먹다냐 옥도나 들리란 모이다
3: 파리다 야몽은 떠오르시나냐 양파라보니
0: 두! 아두 하요
3: 시러버수 이탄다 힝러버수 이탄다기
0: 응
3: 아 코이디네 마타 사악을 보리 야몽
0: 응
3: 눈비오 왕왕오
0: 응
3: 에 야몽
0: 어
3: 자디 응음문이 자놈들 더 도우나
0: 어어어
3: The
0: gantanum the toes. Ah, eh, Nago. You know, Mutsa my mamma do unermadra. Madusu, mamma, my palace, driver. Lamjasa, how we bizarre. Cana canana di magi the Mokwabirungani.
1: Oh, Yamuno wabiri do di.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Magi Marimata Singh, do get the Maxu in a white. Adudi Maga, Ayesu, Maria Medi, Lena Pantokra. Curry Marino Magalina Dorish. Yanau Macha. Ay, me Amadi, Sha. Hera, the Rumpalji war. Loyne is some the devil in all. Yamu,
3: Color Dine, man, man of Zani.
0: Loyne, I do near one.
1: Dore Nang Sune, Malacadorebo.
3: Kanagan with him.
1: 오 야문가
0: 영원해 영원해 호지기 짠내리 봉지 영어봐 미부 하라 하라가 렁통나라 마디 현도록두나 상아 파오바 하라가 렁통나라 마디니까 노 미가 사가마 말지 짠만해라보니 시다니니 아이는 미오 인들의 라이오이게 라이오이게 칼리시 시다네야봐
3: 라이시부 핵도 오이부 얍자라네
0: 하하
3: 야문나 라이오이라디 레박시에 칼라디 인간이시야
1: 에이 노래야 Pona pos sita bane nung sahanaga sahane matamje phajana lele bunang
3: Tema chisu punsirol ni ne
0: Oh
3: Koi yamung na marol ma so manga tani ngang lise Yamung dilai gu muni tana Natro yamu
0: Hojikti mi wirei leitrim ni he Lai ngak tang ngai ram
3: Chumi
0: yamung lai patom no wai chai re kai no Adubu ai na khanglak pada Ikoi mado, miu irami. Mana ibu, asang be miu yu ina hairam bani ni.
1: Ima gi bungo, isa di asang be miu ika tapani. Miu ina puk labadi, miu iba gi dama ngam sa kata ba karadang da sutorong ba tapani. Ima na nang buna ning tungan bangam de. Napana su noi gida makari su tau bangam lamdre. Adubu, nang di miwoy da bayati. Nang gida mak ima nangam zaba makai duho nagan.
0: Ima, matam si dabu ay koi gumbana kay do bangam dunone.
1: Apang ba, lantum na miwoy bagi mamalew kwadra. Napangan na raw siyang lady, ning tina si jino. Ima na naning tungan bangam drabasu, nahay na sing pawbodi tamali da na ibungo.
0: Ima, 이마. 에이, 눈시비 이마도 에이기 탐오이다. 나시 주행이, 행이. 에이나 앙앙오링이다 농마 이나오노 바가 카나키. 니미뚜다 이마나 하이기부도 에이 코디.
4: 이사사 이마기 미타 노이 카나사이나 바기 사탐시 마뚱다 모환가노 이마 강망암디 상사르다 란툼 사나루파 푸나마키 아깍나바 마푸 까나술레이타반 하양 시바 마탐다 까리수푸키가다바나테 아사우바 낭나 아한네
0: 이마
4: 예모 나나우누파시 낭기나뚱 일라카다우리바니 낭기나타우탐자가다우리바니 톡자라요 민웅시래요 낙비바하이바시나네 아토이바군네 민웅시캉바 낙비바감바타모에 마팔람바기다막 미부 미카우람리바네 노이 미워요 미워이바기타모이팔로
0: 이마도 에이, 아쿠 이마도 이마 에이부 에이부 미워 이브라네 에이니 히니시부 미메르크타라 나트라가 아실람담다라 이마 에이 미디오니 이마네 이부 미워 이브라네 이마
3: 이마 야모 세세세 더위 뒤에 봐 꺾어놓으세
0: 이마 미워요
3: 꺾어놓으세
1: 덕분이다
3: 오 야모 파레세 꺾어놓아 해봐 나때 야몽는 꺾어 올가나 나오시는 아이디 해봐
0: 이마는 하이키비신가야도 아이나 까리슈 떠봉암디 마닝 통은 망암드라바 이나오는 빠나 라릭담바 톡톡뜨는 미기 가리 잡혀오기 이게 더 멋있는 담들이 더 멋있지 뿜합니다 보니 강빅 빅센 기분이 힘으로 좀 할까 조르니 아이 탄타 시기를 개나 까야 네 아니다 간 기분도
3: 해라 야모 핵도 시비 야부라네
0: 오이 야디 아주는 애 있는 것이 뭐 힘이지 시르게 짭 육나 칼락 분비 꼽다 거울이 자란 맛 봐다 당도나 핵 티엔게 떠오르 보다 이마기 건질
1: 이마기 붕어
0: 아이기 굳기 당도 라이름 랜드기 막 굳띵 토락뜨는 이마는 록토 기보와라 말일라 이마이 따는 라이름이 미찌 노이실 루브대기 빵 토락보다 샤기 싹담 샤는 우르기 아이기 밑파리 아이 학장 그 얄품바 대까이들이 까나군바 까나군바 힝바기야 사타우저리바 레이바키 미워이바 자티기다 막 아파바 타박 그야 떠오락다다바 아두부 힝박이 고파이디 레제드라바 미오싱아두다 아이나 피바야바 뽐나막 피람라바디 마네 이부 뽀피람바기라만도 카라당도 수싱방암거니 나트레니 모아이 하이샤
3: 허이 야모 쫑글뻔이 야몽나이도 깍닝하이 여기
0: 에이 티리바니 에이 꼬이티 티리바니 꼬이짜짜뜨네 티리바니 까나나 캉바 노무탱나바쇼 이마는 밤저람바 아창바 미오이도 까나군박이 나트라가 레이박시기 아파바 타박가야 떠오라 까다바 미샥도
3: 많이 야몽 소했나 탱나가니 야몽기와 헐론시에 빠져 그래 보니
0: 어이 빠져보다 나띠 아춤보시 여름니 야우자 여름니 아 이게 탐오이다 이마행이네 이마행이 그지 뭐
3: 많이 야몽
0: 어 이모 낭주떠 어 낭주떠 아이게 타와이시나 망드링이다 이나까리군바 카라당당 니똥닝이 아주나니 아이나 예나오마사두부 마마게 마팜다 소이드는 신은잉이시
1: 마예나오마사시다디 가오불레이띠 온톡바 응하고 하이드니다 응하고도 뭐가 짭힙마네 쿵하오마다 아미꼬시
0: 아이 마탐지 태행해드나 아쓰 얌탱음이 해 아이짤라기 예나오마사두 목대레이디브라이놈띠 예응오기게 이마 아이짤체리 꼬이마
1: 파니 여기로
0: 나오이붕어 나오이붕어 이여기고 아, 이 오래 해?
3: 아, 야모, 여비로. 아, 나 군이 야모.
0: 까리노.
3: 암튼 암튼 안 치.
0: 까리노.
3: 시시.
0: 까리.
3: lupa sama si dengne apai ko. Namun ini kari kari nu sana napa?
0: Ayloro. Ay sana bagi di kari buat pibu minat eh. Kau tin, imai bensin lagi kau no. Mau yang mati yang soi na dum pangi, mau yang soi sana bagi dum pi. Ayi kau sudah dum yang apa pesado? Langanu, apa ya deh?
3: Namo, jam tu pasin kau mana nak awak nene, nungsi tu nak pijah bener apa?
0: Jenang nanti nungsi tu nak pilih apa? Aiyi kau sih dah dugu bumi nungsi tu kaya ni. Happy deh iba, aduh bu, kau tinggi gigi angau ba, lemhin be isha singgi makunda amuk tang sar, kumjin gigi dah, aduh mang reni. Hey, mui huran ba, gigi nabi, ko, iya muda dugu muda pirak kanu, iya muda lawroh.
3: Oh, pay pay sese, ngaku sese, aduh diam tengai kau bayamu.
0: Kau mo.
3: Sese, aiyi,
0: aiyi tinggi ba.
3: Nanti sese. Siki masuk je, paksa kat dalamnya. Yamung siki pulih je.
0: Oh.
3: Yamung ini pulih tu segai leh, pak.
0: Oh.
3: Nenau ahan bama pi ke, pak. Cek.
0: Cepat.
3: Cek. Antel di sel lagam tiung.